years here tech. Kazi kubwa ni komente. Kisha toka na day magome. Tukaja kumwaga na mikoche. Nikaripita gini na gini na gini na gini na gini. Hakuna nicho genza diapeni.